0: Вільнюс ФМ. Радіо Смілінтепс Вільнюс.
1: Вільнія, двідешімта Валанда.
2: Вільнюс ФМ. Радіос Мілінтємс Вільнюс.